0: კლასები და მასწავლებლების ნაკლებობა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io.
2: საერთო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. Radio Sirtse წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე. გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
1: ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
1: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში. ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი ჰიტის ისტორია.
5: Love Me Tender. ეს სიმღერა ელვის პრესლიმ პირველად 1956 წლის სექტემბერში ამერიკაში ძალიან პოპულარულ ედ სალივანის შოუში სტუმრობისას შეასრულა და იმ წამსვე ჰიტად იქცა. სიმღერა ჯერ ოფიციალურად გამოსულიც კი არის, როდესაც სალივანის შოუში შესრულებიდან რამდენიმე კვირაში ხმის ჩამწერმა სტუდიამ მილიონამდე წინასწარი შეკვეთა მიიღო. ფაქტობრივად ფირფიტა მილიონამდე ასლის წინასწარი შეკვეთით გამოსვლამდე გახდა ოქროს სტატუსის მფლობელი. არადა ელვისმა ბალადა ფილმისთვის ჩაწერა, რომელიც იმავე 1956 წელს გამოვიდა. ფილმის სახელწოდება უნდა ყოფილიყო The Reno Brothers, მაგრამ მუსიკალური კინოინდუსტრიის პროდიუსერებმა ნახეს რა, რომ სიმღერა ასეთი სენსაციური და კომერციულად წარმატებული გამოდგა, ფილმსაც შეუცვალეს სახელი და გაქირავებაში გამოვიდა Love Me Tender სახელწოდებით. ფილმში მოქმედებები ამერიკის სამოქალაქო ომის პერიოდის მიწურულს ხდება. ბალადა Love Me Tender ადაპტირებულია ჯორჯ პოლტონის დაწერილი იმ პერიოდის პოპულარული სიმღერიდან Aura Lee. ფილმის მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა კიმ დარბიმ კი დააკოპირა მელოდია, დაწერა ახალი ტექსტი და ელვის პრესლიმ გადასაღებ მოედანზევე ჩაწერა. ელვის ამ სიმღერის სტუდიური ვერსია არასდროს ჩაუწერია. სინგლი 1956 წლის ოქტომბერში გამოვიდა და ბილბორდის ცხელ ასეულში მალევე გალიდერდა და ხუთი კვირის განმავლობაში შეინარჩუნა ეს სტატუსი. დღესაც პოპულარულ კულტურაში Love Me Tender ელვის პრესლის ხელწერასთან ასოცირდება.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Brand History.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას ვის უნახავს კოკოს, აიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი კერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაური სტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1929 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: Brand History.

რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

მიიღონ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ აჩვენებს ეს, რომ ევროკავშირში დიდი კრიზისია და ამ კრიზისის დაძლევის გზად მიჩნეული აქვს თვით ქვეყნებს, ანუ კავშირის ძველ წევრებს ჰქონდათ ექსკლუზური უფლება გადაწყვეტილებების მიღების და ახალი წევრები, ამ მცირე სახელმწიფოები უნდა იყვნენ დიდი ქვეყნების ან ძველი სახელმწიფოების გადაწყვეტილების ფარვარტეში, დამდგარი განაცხადა ქადაგიშვილმა. მეორე დღეა ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ აირაის კვლევებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს. ხელისუფლების ოპონენტები არ პასუხობენ შეკითხვას, ვინ დაუკვეთა კვლევა. საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტს აირაის ევრაზიის წარმომადგენლობას მედიამ წერილით მიმართა, გამოაქვეყნებს თუ არა ორგანიზაცია კვლევის შედეგებს. პარტიების რეიტინგები არაოფიციალურად სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კვლევის მიხედვით ოპოზიციურ პარტიებს მხოლოდ 1-2% აქვს, სულ კი 16%. ქართული ოცნების შედეგი ალოკაციის გარეშე 26%-ია, ალოკაციით 55% აღსანიშნავია. რომ ოცნებას 26% საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის არცერთ კვლევაში არ ჰქონია. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით მოსახლეობა ხელისუფლების განვლილ გზას ენდობა. რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრს გიორგი ბუტიკაშვილს, ის ამბობს, რომ არ იცის ეს კვლევა ვინ გაავრცელა. მისი განცხადებით კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ეს მათი დაკვეთა ვერ იქნებოდა. ოპოზიციონერები კი ერთმანეთს აირაის კვლევის გამო დაუპირისპირდნენ. განულებული 1-2%-იანი ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ, კვლევის შედეგებზე პასუხისმგებლობას კი ერთმანეთს აკისრებენ. ამჯერად აირაის კვლევის გამო დაუპირისპირდნენ ისინი ფედერალისტების ლიდერმა, რომლის პარტიამაც აირაის კვლევაში 1%-იც ვერ აიღო, ასევე პროცენტიანი ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ხაზარაძეს ჟიბის ბძაღლი უწოდა. დაპირისპირებაში ჩართული არიან იაგო ხვიჩიას პარტიის წევრები, სადრო რაქიაშვილი კვლევის შედეგებს ოპოზიციის უუნარობას და მათ არასწორ სტრატეგიას უკავშირებს. პარტია ლელოძლიერი საქართველოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის განცხადებით კი ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთმანეთის კრიტიკას და ლანძღვას თავი უნდა დაანებოდნენ, თანამშრომლობისთვის ხიდები უნდა ააშენონ. განაგზოთ გამოშვებას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ციხიდან გავრცელებულ მორიგწერილ სოციალურ ქსელში ეხმიანება. მის ქმედებებს ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილთან აიგივებს. კირცხალია ღარიბაშვილისგან მის მიერ არაკანონიერი გზით დაგროვებული ქონების წარმომავლობასთან დაკავშირებით პასუხს ითხოვს, რომელიც მისი უშინაარსო წერილებისგან განსხვავებით ნათელს მოქმედა, თუ საიდან შეძლო ღარიბაშვილმა ქონების დაგროვება. შეგახსენებთ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს ავრცელებს. წერილი გუშინ გავრცელდა, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა ის პრემიერის პოსტზე. კერძოდ ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს. მისი პოზიციიდან მიღწეული ეკონომიკურ და პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. საარჩევნო ადმინისტრაცია 3 ოქტომბრის შუალედური არჩევნებისთვის აქტიურ მზადებას განაგრძობს. ცესკოს საოპერაციო სასაწყობე სივრცეში დასრულდა საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების დიაგნოსტირება და საბოლოო პროგრამული გამართვა. სამუშაოების ფარგლებში არჩევნებისთვის მომზადდა ხმის მიცემის და ხმის დათვლის 8 ელექტრონული აპარატი, ამ მრჩეულთა ვერიფიკაციის 9 აპარატი და 7 პლანშეტი, რომელთაგან 3 იმ უბნებისთვის არის განკუთვნილი, სადაც კენჭის 9 ტრადიციული მეთოდი გამართება. 3 ოქტომბრის შუალედური არჩევნებისთვის ჯამში 7 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, მაგრამ 4 უბანზე გამოყენებული იქნება ამომრჩეველთა ელექტრონული ვერიფიკაციისა და ხმის დათვლის აპარატები. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებები შედის. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500-მდე ლარის შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ახალი გადაწყვეტილებით 1 თებერვლიდან ეს ზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე გაიზრდება, შემდეგ კი 2500 ლარამდე. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში 4 ქვეყნის 84 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან. ქვეყნის გაძევებულია ინდოეთის, ეგვიპტის, თურქეთის, რუსეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, ტაილანდის, ლიბანის, უზბეკეთის, ბელარუსის, განას, იორდანიის, პაკისტანის, ნიგერიის, ფილიპინების, ჩინეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მიმდინარე წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ქვეყნიდან გაძევებულია 3000-ზე მეტი პირი. უცხოეთის სიახლეები ისრაელის სახელმწიფო ყურადღება განზრახვაზე უნდა გაამახვილოს და არა შედეგზე, ვის თვითფრინავის ჩამოგდება და 180 ისრაელელის მკვლელობას სცადა, ის უნდა დაისაჯოს. თითქოს ისინი მართლაც დახოცა. პასუხი უნდა აგოს როგორც მან, ისე ყველა სახელმწიფომ და ტერორისტულმა ორგანიზაციამ, რომელმაც გამოგზავნა. მადლიერების ფსალმუნი სამყაროს შემოქმედს გადარჩენის ამ დიდი სწავლულის სასწაულისთვის, თუმცა ჩვენი მოვალეობა დაავადებნები ჩემს მტრებს და გავანადგურებ მათ, უკან არ დაბრუნდები, სანამ საბოლოოდ არ გავანადგურებს. დაწერ
გაიარა სმოტრიჩმა ცნობისთვის დღეს დუბაიდან თელავივისკენ მიმავალმა თვითმფრინავმა საგანგებო მდგომარეობის შესახებ სიგნალი

0: ამოქმედა და საუდის არაბეთის თავზე ფრენისას კურსი შეცვალა. თვითმოგვიანებით თვითფრინავი უსაფრთხოდ საუდის არაბეთში დაეშვა. ნორვეგიის პარლამენტი ქვეყნის პოლიტიკოსებს და დიპლომატებთან ჯეფრი ეპშტეინის კავშირს იძიებს. ნორვეგიის პარლამენტმა საჯარო მოსმენები დაიწყო. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს და წერს, რომ ნორვეგიაში, ქვეყანაში, სადაც ნობელის მშვიდობის პრემია გაიცემა და რომელიც ხშირად საერთაშორისო დიპლომატიის მნიშვნელოვანი ცენტრია, სერიოზული დაპირისპირება და პრობლემები წარმოიშვა, რამაც საპარლამენტო მოსმენების და პოლიციის მიერ გამოძიების დაწყება გამოიწვია. ნორვეგიის პარლამენტის ზედამხედველობისა და კონსტიტუციურ საკითხთა კომიტეტმა დაიბარა საგარეო საქმეთა და განვითარების საკითხებში სახელმწიფოებრივი 11 მოქმედი და ყოფილი მინისტრი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი იონას გახრსტიორე, რომელიც 2012 წლამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა. სტორემ მოსმენისას კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეპშტეინთან არაზროს ჰქონია პირადი ურთიერთობა და განაცხადა, რომ პრობლემები უკავშირდებოდა ცალკეულ პირებს და არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემურ ხარვეზებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ 1 საათში დავუბრუნდებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.lio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Oh yeah.

Mucha. Why? That mean Spanish boy. I'm a man. I'm a full grown man.

0: ეს შენი სიუცია. FM 98.5.
1: როგორი იყო ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში? რა ფაზები გაიარა დისიდენტურმა მოძრაობამ და ვინ იყვნენ ქართული დისიდენტური მოძრაობის ლიდერები? ისტორიის დოქტორი ნატო სონგულაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი ეტაპი, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქართული საზოგადოების და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერება და ცხოვრება. ის ბრძოლის ეტაპი, რომელიც დაიწყო 19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ, იწყება და გრძელდება 1921 წელს საბჭოთა რეჟიმის დამყარებით, მაგრამ ამ დროს განსხვავებულია ბრძოლის მეთოდები. თავიდან საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა შეიარაღებული აჯანყების სახით. შემდგომში აჯანყებების წარუმატებლად დასრულებამ აუცილებლობა დააყენა იმისა, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, მსჯელობდა იმაზე, რომ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო თავისუფალი, დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, გადასულიყო ახალ ეტაპზე, რომელიც გულისხმობდა შეიარაღებული გამოსვლების ნაცვლად ბრძოლის ახალი მეთოდის შემუშავებას. ამგვარი იყო ეგრეთ წოდებული ატაკქვეშა მოძრაობები. მართალია, ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მეშვეობით, მაგრამ საქართველოს ფარგლებში მიმდინარე მოძრაობას განსხვავებული მიზანი ჰქონდა, განსხვავებული გეზი ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობის პერიოდში გაჩნდა იდეა, რომ თუ დამარცხდებოდა ამ პერიოდში საბჭოთა კავშირი და გაიმარჯვებდა გერმანია, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებას ექნებოდა იმის საშუალება, რომ გერმანიის დახმარებით აღედგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში ყალიბდება დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ახალგაზრდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. მათი თანამებრძოლები არიან თამაზ გუნჯუა, ანატოლი მიქაძე, ბოვა სიხარულიძე, გურამ დოჩანაშვილი, რომლებმაც შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ უნდა განთავისუფლებულიყო საქართველო საბჭოთა რეჟიმის გავლენისაგან. მართალია, მათი მიზანი, მათი ასე ვთქვა დასახული გეგმა არ იყო ფართო მასშტაბის და ბუნებრივია ვერც შეძლებდნენ ფართო საზოგადოების მობილიზებას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ამას ასევე ხელი შეუწყო იმ ფაქტმა, რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ, ხრუშოვის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ რადიკალურად შეიცვალა პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეგრეთ წოდებული რაღაცა რეფორმა, ჰუმანური რეფორმების შედეგად იწყება ეს გამოსვლები, რომელიც გახდა სტიმული ახალი მოძრაობის აღმავლობისა. რადიკალურად განსხვავებულია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაწყებული და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასული დისიდენტური მოძრაობა, რომელსაც ასევე სათავეში უდგას მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ცხილაძე, ავთანდილ იმნაძე, ვალენტინა ფაილონძე და სხვები, რომლებმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ეროვნული იდეის განვითარებაში. რა განსხვავება მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში და 70-იან წლებში მიმდინარე დისიდენტურ მოძრაობას შორის? პირველი, 50-იან წლების მოძრაობას არ ჰქონდა ის მასშტაბი და ის კონტაქტები, როგორც ეს იყო 70-იან წლებში. ამ პერიოდის დისიდენტური მოძრაობისთვის დამახასიათებელი არის ბრძოლა ადამიანის უფლებებისთვის და ასევე თავისუფლების მოპოვებისთვის. საინტერესო აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ ამ დროს დისიდენტური მოძრაობა ყალიბდება საბჭოთა კავშირში, მაგრამ განსხვავდებოდა ქართული დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა რეჟიმის, საბჭოთა კავშირის პირობებში არსებული დისიდენტური სხვა დისიდენტური მოძრაობებისგან. საბჭოთა კავშირში არსებული დისიდენტური მოძრაობები ძირითადად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე. საქართველოში არსებული დისიდენტური მოძრაობა განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ ადამიანის უფლებების დაცვასთან ერთად ორიენტირი აღებული იყო თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. ამას გარდა მართალია, ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ჰქონდა გარკვეული კონტაქტი რუს დისიდენტებთან, მაგალითისთვის შეიძლება დავახსენოთ ამალრიკი, სოჟენიცინი და სხვები, რომლებმაც გარკვეული კონტაქტის დამყარების შედეგად საკუთარი იდეების გაცვლას შეუწყეს ხელი, მაგრამ მთავარი მიზანი, რომელიც ქართულ დისიდენტურ მოძრაობას ახასიათებდა, იყო: პირველი, ადამიანის უფლებების დაცვა, მეორე, თავისუფლებაზე ორიენტირებული მოძრაობის წარმოება, რაც გულისხმობდა დამოუკიდებლობის მოპოვებას, და საზღვარგარეთთან, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კონტაქტის დამყარება. მაგალითად, ვალენტინა ფაილოძე დაკითხვისას აღნიშნავს, რომ მას კონტაქტი ჰქონდა ტურისტებთან და აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ცდილობდა მათი დახმარებით გაეტანა ეს ინფორმაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მხარდამჭერების მოპოვებისათვის. 80-იან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგა სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად მიიღოთ ინფორმაცია, რა ხდებოდა ქვეყანაში, და საზოგადოება იყო თუ არა იმისთვის მზად, რომ დაწყებულიყო ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა არილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
0: ქართულოგი. ეს შენი სიხცია. FM 98.5.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამაციურზეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებზე გავეფხვდე. გაგაცნობთ, გამარჯობა. ჩორჩანას ეპიზოდზე ბრალდებულ გიორგი გახარიას საქმეზე სასამართლოში ჩვენებას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური აძლევს. ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა. ძალის მიხედვით გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ჩორჩანასთან დამოკიდებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი. გახარიას ბრალდება წარდგენილი აქვს მუხლით და პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ გამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას გულისხმობს და 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტით მყოფი თბილისის მერი კახა კალაძე ქალაქ ნანკინის მერს ლი ჩონგძუნის შეხვდა. კახა კალაძემ ნანკინის მერს მადლობა გადაუხა და ჩინეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მისი თქმით სიმბოლურია, რომ მეტროპოლიტენის გახსნიდან მე-60 საიუბილეო წელს თბილისის მნიშვნელოვანი სიახლით ხდება. თავის მხრივ ნანკინის მერმა კალაძეს ჩინეთში ვიზიტისთვის და პირისპირ შეხვედრისთვის გადაუხა და მადლობა. ევროკავშირში დიდი კრიზისია და ამ კრიზისის დაძლევის გზად მიჩნეული აქვს დიდ ქვეყნებს, ანუ კავშირის ძველ წევრებს კონდეთ ექსკლუზიური უფლება გადაწყვეტილებების მიღების, განაცხადა პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისი თქმით, ვეტოს მექანიზმის დაძლევის მიღების შემდეგ ევროკავშირში უმრავლესობაზე ძირითადად დიდ ქვეყნებს აბსოლუტური უფლება ექნებათ ის გადაწყვეტილება.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ცხოვრება სინანულის გარეშე. ხო, ასე სურდა დიდ ფრანგ მომღერალს, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საფრანგეთის მთავარ ხმას, ედიტ პიაფს. როგორც თავად ამბობდა, არაფერს ნანობდა, თუმცა სევდა კი ნამდვილად ბევრი იყო მის ცხოვრებაში. დღეს ედიტ პიაფის ყველაზე ცნობილ და გამორჩეულ ჰიტზე მოგიყვებით. Non je ne regrette rien. Edith Piaf-ის ცხოვრება ნამდვილად რთული და ემოციებით სავსე იყო. სიყვარულსა და ტრაგიკულ მოვლენებში განვლილი ცხოვრება, ამას დამატებული ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, პრინციპში მის ერთ-ერთი მთავარი სიმღერაც თავისებურად მის უკომპრომისო გზას აჯამებს. ერთადერთი ქალიშვილი 2 წლის ასაკში მენინგიტით გარდაიცვალა, ხოლო ცხოვრების სიყვარული მოკრივე მარსელ სერდანი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა, როდესაც მის სანახავად პარიზიდან ნიუ-იორკში მიფრინავდა. ამის და მიუხედავად ედიტ პიაფი საკუთარ თავში ყოველთვის პოულობდა ძალას და აგრძელებდა ცხოვრებას, უდრეკად თავაწეული. მისი ნამღერი კი აღწერდა ცხოვრებისეულ სიამეებსა თუ ტკივილს, რაც თავის მხრივ ყოველთვის პოულობდა გამოძახილს არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ედიტის გამოსვლები შერწმული ემოციასთან, ხშირ შემთხვევაში უხეშ ემოციასთან და თეატრალურობასთან და უწყარ სანახაობას ქმნიდა. ომის შემდგომ საფრანგეთში ედიტ პიაფი იმედის მომღერალი იყო. იმრთულ დროს სმენელში აჩენდა ბრძოლის ჟინს და ძალას. ის დღესაც გაცილებით მეტია, ვიდრე მომღერალი. პიაფი ფრანგული კულტურისა და არტისტულობის სიმბოლოა. რაც შეეხება მის მთავარ სიმღერას, Non je ne regrette rien, შარლ დიუმონმა და მიშელ ვოკერმა სპეციალურად მისთვის ჯერ კიდევ 1956 წელს დაწერეს, თუმცა ედიტთან შეხვედრას წარუმატებლად ცდილობდნენ. მხოლოდ 1960 წელს შედგა მათი გაცნობა. პიაფი უკვე ცუდად გრძნობდა თავს, ავადმყოფობა ანადგურებდა მის ჯანმრთელობას. შესაბამისად არც თუ ისე სასიამოვნოდ მიიღო სტუმრები და მათი თავიდან მოშორება სურდა. თუმცა დიუმონმა დაარწმუნა პიაფი მოესმინა მისთვის. როდესაც ედიტმა ფორტეპიანოზე შესრულებას მოუსმინა, თქვა: "დიახ, ეს ჩემი სიმღერა." და ეს მართლაც იყო მისი და მასზე დაწერილი შედევრი, რომელსაც უნიკალურობა და ცნობადობა ედიტის ბგერამ შესძინა. პიაფმა სიმღერა საფრანგეთის უცხოურ ლეგიონს მიუძღვნა. იმ დროს ქვეყანა ალჟირის ომში იყო ჩართული. აქედან მოყოლებული, სიმღერა ლეგიონის ფოლკლორის ნაწილი გახდა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: time, weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემო სიშღამების ქდარი ქროლი ძიწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
2: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
3: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

say, what good is sitting all alone in your room?

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Сирцезе.

მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. თქვენ გზავრობთ რადიო სიმცესთან ერთად. Radio Siurce. Quella Siurce ert dalvaze. FM 98.5. Radio Siurce. Quella Siurce ert dalvaze. FM 98.5. თქვენ გზავრობთ Radio Siurcestan ertad. მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.